0: I'm Good sang Jelly Roll henda Fridtjof Morgunen 22. mai klokkan 5 minutter iver halvgon og tjo og vi er kommet til okkara kapping.
1: Ja, og det som sagt henda her sangkappingen som vi tar var grøtt fra. Vi spiller en sang og så skal til lortstæren. Sintja Vujere tar vi så trusta og pauso og det vi kommande som megnar av Sintja flest av oss nere sjanknån ratt som rykra sted vi vinner knån. Jeg har lagt sannsjene klarer her, Rune, og,
0: ja.
1: Og jeg sitter her, her rinner Lanko Anker Lanko og Tranon. Godan morgon.
2: God morgon.
1: Ja, hva har vi akkurat?
2: Etter Tora.
1: Ja, god morgon Tora. Hvordan er det at jeg nå snakker i rundt om at jeg er ved sangteksten? Er det noe som du har stund nå i?
2: Ja, det er veldig ganske sagt, ja.
1: Ja, og det er for sånn det at vise seg, men har du skilt hvordan er det gang for seg?
2: Ja.
1: Ja, jeg har en sang fra her, og så at han har luttet løt og så stekker sangeren, og så synker du hvor er det som sangeren er. Er du til Røyer?
2: Yes.
1: Så kommer første sangeren her.

0: Altså, man lever stod hvert vær originaler nær, altså.
1: Til lukker vi, og hva som sier, jeg var ikke sånn jeg bøy inn i akkurat her som første sannsjonen her. Det er nemlig bare Walking on Sunshine. Det er en endetøkker her, men at det var pura rett og der, at det lå jeg fra luk.
0: Ja, så er at de kommer i huslånko her.
1: Ja, ja, da man første kom det gang, så kører det. Tore, jeg stod til røyer til han, neste sannsjonen.
2: Ja.
1: Ja, men han lå her så leis.

0: ein klassiskur sommar sangur som vi next spaltur her i Udvarsmon. Ja, men ein fralik byrjan her, Johan.
1: Ja.
0: Så kommer ein her, ja, nu, nu er spurningen om heter akkurat du, etla akkurat ikkje. Det er så lukka det, men etan aste sangren, han kommer her.

0: elsker jo bademoen, har jeg dusje, nei, jeg dusjer han selv.
1: Åh, han var østnet, han har stand, han har stand. Jeg vil si, hadde østnet, hva som sier, wildcard i morgen, Rune.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei, jeg skiljer vel at Johan, at du ikke fikk handen.
0: Nei.
2: Men hadde jeg sånn en sommersanker.
1: Men, ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Kanske,
0: ja,
2: 100%. Kanske ikke lukket nægge høyre om akkurat leier som til dømmes anfunn og kompanoi. Men takk for at du var så videre, Johan.
0: Ja,
2: hvordan.
0: Godt
2: vikskiftet.
0: Ja, takk som leis.
1: Ja, men vi får prøve neste av lortstegnene rundt her. Rinsjer, ja. Og først, nå.
2: Ja. Så skulle vi haft en lortstegn av Viakon Atter, god morgen.
3: God morgen.
2: Hvor Atranon?
3: Det Frank.
2: Frank?
3: Ja.
2: Ja, velkommen. Ja, og to første sang, to høyde han fire måneder, to varst langt hvor han og to er det
3: Ja.
2: Han kommer det.

0: Baby, jeg vil med dig sydpå, sydpå, sydpå. Baby, jeg vil med dig sydpå, sydpå, sydpå.
1: Aha, Yve Dommaren, halte jeg nikker, så er det vel nok til rot?
2: Ja, men la dere lykke å høre hvordan sangeren Øyre Ljøa her på, ja.

0: inside the feeling, inside my bone.
1: Jeg ved ikke, hvor du men...
0: Inside the feeling.
1: Jeg kan ikke bare
2: tage ham af. Ja, vi har lavet en lille køjre.
1: Ja.

0: Her vil jeg votere i utavstående i løtene. Altså, jo, kan stopp the feeling være her?
1: Ta være her.
2: Jo, Lone.
0: Ta være her?
1: Ja, ikke.
0: Jo.
1: Hva sier du selv, Frank?
3: Ja, det går for en annen sære, jeg synes.
1: Ja, jeg vet. Men jeg vil si at en falsett som er rundt, ta verst. Frank, her, du har nesten til denne utgaven, jo.
3: Ja.
1: Du først, han neste sannsyn, han kommer her.

0: In my today. Oh, yeah, well. In my today. Nei, never mind. Det er fast.
1: Nei, ok. Jeg vil si at vi har vært nok så large, men her... Her stekker festen nok når vi ikke akkurat. Men Frank, du har lagt i åtta i kjørene.
2: Jo, jo. Trøysti til Frank.
1: Oha.
2: Så du har åtta sessen i løtene, men Jakob, det nekker sanger etter. Så
1: det nekker, ja.
2: Ikke selge skinn enn, Frank, men det ser godt ut. Det vil jeg si.
1: Ja, takk for at du var med, Jakob, Frank. Du har kanskje fra knatt år.
0: Ja, hallo.
1: Fra løk, det vil si. Ok, Frank har lagt seg av åtta. Vi... Trimon Sankon her og ja, vi vet jo ikke hvordan jeg var Sanger og etter her, men... Ja, alt vet jeg, han kan løsne av jokken her.
3: Ja, hva det?
1: Hva var det, hva var det, vi?
3: Du snakker med Bittler, det er ikke på en løsning som med Trilja.
1: Ja, men hva var morgen, Bittler? Ja, og du til Røyer?
3: Vi er klare.
1: Ja, men Sankren, til det var kanskje hørt han denne fremme, han kommer her om etter.
3: Jeg møtte der og spela fire tjater. Det var et sånne kveld og i meg.
2: Ja, ja.
4: Du møtte meg og spela fire tjater. Det var et sånne kveld.
1: Ja, og jeg alltid heter først for at vi takk som så høy med kors.
2: Ja, og du får en duett her.
1: Ja, en duett. Kan det passa?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, men alltså det är gott att här var jobb och det är självande lov. Men hatta väl en fralluk Brian pura rätt chadikon. Är det till rejält till han nästa sanjen?
3: Ja.
1: Ja, men han kommer här. Nu är det ju tvär.
3: Tell me more,
1: Som at høyra Olivia Newton-John.

Ja, yeah, som sagt, du skulle spilles for en danskere vinkono som kallast Louise, var folk av Louise Zibel ved hørt og Bamses venner. Og god morgen, kan du spille Lonely Boy ved Paul Anka. Takk for det.

Her sitter jeg ude i kvøre og højer i halsens rødt. Som nu i morgen tæskar meld og blød. Og solen kysser holde i højre fåglasang. Jeg borger ude i en morgen ude i april.

O mein Papa, ja, ein so intesliga verkur tone. O ja, om eina viko, nasta frutjade, ta jo eisene papa davor. Men vi færa nu vujare, og nu færa vi datter at truiva og i ein spiltur nutjan sang som just utkommen, og te ønsken minne enn ein kjentur herre som vi hava spalt nekvo som vi kjenna fra nekvon gauon orkestron, her i middelen Skandinavia og hans herre egna orkestre. Tala ner om unga minni en Runa Rudberg, som kommen vi Nudjon Sanje. Og ja, honom så lukt, så ber han sjølvande bra at ha meir rockota, men sannelige gauer og danselige tøvnar. Et smil og en kyss.

Ja, vi tar då hentan opera Vækra Sanchen tja Halleluja Sofose, Stjøtnan. Og så færa vi nu vid narskast entan og nahe som parten oppa ta, atra truiva ui eine gauan vals. Og hette eisene hemmelige taunar, tog her det gau og gamlo taunlist, som færa sinntjokon hentan Vækra Sanchen, som vi annars kjenna så vel eisene fra Kurt Foss og Reidar Bø. Det blir atter sol og sommerreiteran tja taimon, men vid eie han så vækran av føreskån, ens og åar streimor rennor. Ja, en hoskande sankor, nu og i fyrste sommardavor just er færen atter om.